0: ka nnete ba re Afrika Borwa a re bontšheng le fase ka bophara gore rena re ka e dira ya rena košana ye e le gore ke nnete la tsweletša ke ena chico etwala etwala ka sebele a ka 1993 ge e le lwana pele ba tšea košana ye ba re PC na Waland pele ga Afrika Borwa ka humana democracy mo e le gore ke košana ye go ka tšheletša batho ba go swana ba mozwa Kimbuli ba gona ka mogare ga yona ile ya re ka 2014 ya ba e le gore napile batho ba go swana bo WHP Dorothy Masuko Lady Smith Black Mambazo Mara Low Danny Kay Deborah Fraser Sipho Mabuza Vusi Nova le Elvis Blue ba napile ba tsena ka re ga košana ye ba e dira gore e be ka mogweleng ka gona wa tseba ba e tswaka ba ra mo Afrika Borwa we nnete ke gore khutso yona re ka e tliša lefaseng la ka keno ra bontšha lefase ka bophara gore ge e le naga ya rena ya Afrika Borwa re ntho ka e tee re ngatana ka e tee re metlhobotlhobo ke nnete wa go fitlhela ge e le goreng Afrika Borwa e humana democracy ka 1994 ya ba e le gore košana ye molaetša wa yona o fitlhile ditsebeng tša rena bathieletše e fitlhile ditsebeng tša rena badudi ba naga ye e fitlhile go lefase ka bophara yelo sume pedi fela metsotso gore lebile e rengela ya bole sumete tobela fm moshate whatsbola boithabišo kgetho ke ya gago
1: le kgono le master v re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightes
2: ah master v ga ke robale ke dula ke scroller bošigo botlhe
3: o na le scroller lightes
2: ke tlhoka se sengwe se se ka nthušago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
3: peko ya gago e o red hot deal 15 gig ya vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletše ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tše pedi tša YouTube premium mahala
2: bjale nka e humana bjang
3: e hwetšagala fela go Vodapay app tswela pele o ba bontšhe gore o tshwaretše tšong pele
2: ke tla dira bjale
3: o na le dipeelano further together Vodacom
4: Makado Shile e ikadile ka le